0: không thì tôi bố ơi, mấy cái một mẫu tô với là sao bạc lá xin.
1: Noventa y tres punto uno FM, más imbatible que nunca.